zuya dar yo ta re khor ji la ya le ten ji wo ya mo de mo bo shong ya kha zo ya den zu kho ma la ya rong yi wo ya de ji ni leng la ya chen ba wo ya

ya sorje wo tama bagato ya jejar buwa ya ge chu trouble ya tabe wo lunde ma war far ya jejar buwa ya ge chu tong da la ya so mar bo sharang ju ba me ya yin yang wo ya drama tam so la ya cha zhong wo jiang

ya ta sha ja ra bo ku ke den tu ji ya ya kan sam la di ser ki bo no ya to ma ye ge bo nga lo bu kan ji zu ya sa en di sa ngo ma hi na ya de kuk pa wo do blo no shu ri ya ma da ga hyo nu do bi wo sa ya ne tsa bi nyen do bi ni do ba do si e sa ya ne do tuk pa pa ja

ya ya tele bo lo bo ni bo nyu ya ta par la chi chi pou marada ya ta du la me che long ma da ya li chi chi chi ni ke sam no ton ya ta na bre bo ja bo sa sha la ya ta sa ni ni e ma ni cha ko la ya ya na bre bo ja ru cho pe du ya ma ka ma shang da ga che yu bo zu ya ni shu ge ba bo ni ke zu da zu ya ni shu xi na bre

long na shuri ya na da bo ya na ngo ma hi na ya sha me leng wo ja ru sa sha la ya ta du bo ya ze sa ba du ki pe ya du la wo me she long ma se ya ya te ne bo ya si shung da ga la ya

ya ta du la me che long ma da ya li shi ji ki ni ke sam no ton ya ta na bre bo ja bo sa sha la ya ta sa ni ni e ma ni kha ko la ya ya na bre bo ja ro to pe du ya ma ka ma shang da ga che yo bo zu ya ni shu ge ba bo ni ke du da zu ya ni shu he na